monhwe ye me mankuma ifi se wato obonsam otwease ye owodada no a odada onipa no atwene asase so na ode ani bre a emu ye den ne nam ahwehwe obi asei no monhwe ye ifi se edom anisa de osun takrachi